0: فوق لا كنتي دولة، فوق لا كنتي شاب، فوق لا كنتي هاكم، فوق لا كنتي رائد. نوميناسيون ديرو ليكيداسيون كاع قليل باسيون سيفطو البوستر رايد ديتيكتور كتستر كل رابور انا فيكتور و اكتور سنترال دو بيرني و عندي سندروم د لامبوستور ما بغيت لا كورون لا ديسك دور اي لا ديسك دور البيش كي الكود لاما تقبض نيكسا الكاما ماسك رايون دقاما بقى على لي بالا تبقى فنوال كي بابا فرق طويتش و قاقا بقى فنوال كي بابا فرق طويتش و قاقا
1: J'appelle deux experts complètement défoncés au crack qui vont travailler nos deux copains. Avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder. Est-ce que tu m'as entendu, espèce de porc ? Je suis très loin d'en avoir fini avec toi. Je vais te la jouer à la flamme, bien moyenâgeuse.
2: Et donc, il y en a qui
3: font pas sur des cigarettes. Allez, éteins ça, là, c'est bon. Montre-moi ton attestation.
4: 89.1, jeune gaillard.